0: Viara e non tu la pe.
1: Allanga ma viara e non tu la mi.
0: Ere o iye iye da.
1: Ere o iye iye da.
0: Ua da da bani anjo e no pe.
1: Ua da da bani anjo e no pe.
0: Ua da da bani manu de bubodu.
1: Ua da bani manu de bubodu.
0: Ja da Allah cha jenga e mim.
1: Ja da Allah cha jenga e mim.
0: Ua da ayo bani ma fa e bi e ji.
1: Wada, bani my baby.
0: Bana zani, bani ka gingi.

gado da du gado gida ala lagarago gado ba zane ba bari gado ko a zo a san yau gado